ceași. Zama, zama, sefi, zama, ticu, ticu, mâini, ticu, cenie la cași, ma cenie la toși, rapsi, gărgă, șenie, dintr-o, tripa, vere, gărgă, cici, ce-am eu o la zi, ciuta, neamă, s-am eu o la zi.